ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. In a way, it's all...

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Дева. Дебра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують атакувати українські міста. За минулу добу росіяни випустили 65 повітряних цілей. 58 із них знищили сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Загинув чоловік. Ще 7 людей отримали травми. Внаслідок ударів за однією з адрес загорівся 2-й поверх хостелу на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. В іншому місті виникла пожежа у меблевому магазині на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного будинку. Усі займання ліквідували. На Херсонщині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж, спричинених російськими атаками. У Херсоні через удари дронів загорілися 2 приватні будинки, одноповерховий багатоквартирний будинок, квартира в багатоповерхівці та літній майданчик непрацюючого кафе. Також виникла пожежа на даху складського приміщення та зайнялася суха рослинність на території сільськогосподарського підприємства.
3: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук, серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року. Сергій – з вересня 2025 року.
2: Відважні воїни, які віддали найдорожче за мир в Україні. Буковина провела в останню земну дорогу 2 героїв. Із майстер-сержантом Сергієм Гончаровим, воїном військової частини А-3029, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому сержанту Івану Унгуряну віддали останню шану в селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув водій. 2 пасажирок госпіталізовані. Учора, 18 серпня, в адміністративних межах Кіцманя зіткнулися 2 автомобілі. Попередньо поліцейські встановили, що водій одного із автомобілів не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим, за кермом якого перебувала 34-річна буковинка. Водій «Тойоти» отримав численні травми та помер у реанімаційному відділенні лікарні. 2

0: Пасажирки Volkswagen, 60-річна та 36-річна жінки, були госпіталізовані. У Чернівцях на вулиці Будівельників у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. На місце події прибули поліцейські та профільні служби. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та забезпечили безпеку. Пожежі внаслідок вибуху не виникло. Квартира частково пошкоджена. Інших потерпілих немає. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. СБУ затримала двох іноземців, які на замовлення російських спецслужб намагалися підпалити електропідстанцію у Чернівцях.
1: Фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили в поле зору російської спецслужби через соцмережі, де шукали легких заробітків. За обіцянку грошової винагороди вони погодилися підпалити у Чернівцях електропідстанцію, яка живить частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня цього року іноземці прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру замовленого об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Проте недалеко співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях.
0: За скоєне зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу буковинські надзвичайники ліквідували низку займань та допомагали населенню. У селі Йорданешти сталося загорання в житловому будинку. Вогонь на незначній площі ліквідувала місцева пожежна команда. Попередньо займання виникло через несправність побутового газового приладу. У Клішківцях загорілися дрова на території домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 8 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях надзвичайники провели дезінсекцію від небезпечних комах та двічі допомагали правоохоронцям відчиняти двері квартир. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
2: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо, це було ці сесії інформаційні про мінну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
0: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
2: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
0: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
2: Це взагалі в нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони проходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
0: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
2: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
0: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, що року така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
2: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене. Це і як перезавантаження для молоді, особливо якщо це відбувається в серпні перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
3: Теми дня.
4: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Про погоду.
5: Про погоду
3: на ТВА-ФМ.
0: Дев'ятнадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області: Сокиряни – плюс 13, плюс 26, Кельменці – плюс 14, плюс 24, Хотин – плюс 15, плюс 25, Новоселиця – плюс 16, плюс 24, Герца – плюс 16, плюс 24, Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24, Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтиметься нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, які стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Вікти бо, сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують атакувати українські міста. За минулу добу росіяни випустили 65 повітряних цілей. 58 із них знищили сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Загинув чоловік. Ще 7 людей отримали травми. Внаслідок ударів за однією з адрес загорівся 2-й поверх хостелу на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. В іншому місті виникла пожежа у меблевому магазині на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено скління та покрівлю 2-поверхового багатоквартирного будинку. Усі займання ліквідували. На Херсонщині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж, спричинених російськими атаками. У Херсоні через удари дронів загорілися 2 приватні будинки, 1-поверховий багатоквартирний будинок, квартира в багатоповерхівці та літній майданчик непрацюючого кафе. Також виникла пожежа на даху складського приміщення та зайнялася суха рослинність на території сільськогосподарського підприємства.
3: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил Нацгвардії Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук, серед звільнених – буковинські воїни.

0: Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року, Сергій – з вересня 2025 року.
1: Відважні воїни, які віддали найдорожче за мир в Україні. Буковина провела в останню земну дорогу двох героїв. Із майстер-сержантом Сергієм Гончаровим, воїном військової частини А-3029, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому сержанту Івану Унгуряну віддали останню шану в селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув водій, двоє пасажирок госпіталізовані. Учора, 18 серпня, в адміністративних межах Кіцманя зіткнулися два автомобілі. Попередньо поліцейські встановили, що водій одного із автомобілів не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим, за кермом якого перебувала 34-річна буковинка. Водій «Тойоти» отримав численні травми та помер у реанімаційному відділенні лікарні. Дві пасажирки «Фольксваген», 60-річна та 36-річна жінки, були госпіталізовані. У Чернівцях на вулиці Будівельників у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. На місце події прибули поліцейські та профільні служби. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та забезпечили безпеку. Пожежі внаслідок вибуху не виникло. Квартира частково пошкоджена. Інших потерпілих немає. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. СБУ затримала двох іноземців, які на замовлення російських спецслужб намагалися підпалити електропідстанцію у Чернівцях.
2: Фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили в поле зору російської спецслужби через соцмережі, де шукали легких заробітків. За обіцянку грошової винагороди вони погодилися підпалити у Чернівцях електропідстанцію, яка живить частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня цього року іноземці прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру замовленого об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Проте недалеко співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях.
1: За скоєне зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу буковинські надзвичайники ліквідували низку займань та допомагали населенню. У селі Йорданешти сталося загорання в житловому будинку. Вогонь на незначній площі ліквідувала місцева пожежна команда. Попередньо займання виникло через несправність побутового газового приладу. У Клішківцях загорілися дрова на території домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 8 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях надзвичайники провели дезінсекцію від небезпечних комах та двічі допомагали правоохоронцям відчиняти двері квартир. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
3: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо, це було ці сесії інформаційні про міну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
1: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
3: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
1: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
3: Це взагалі в нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони відпроходили ці перешкоди по загонах своїх, і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
1: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
3: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
1: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, щороку така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
3: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Дев'ятнадцятого серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Let them all together.

Радіо ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Моє бори, подивись міратор гори.
1: Моя любов білий день, ставлю я тіло у вібро режим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують атакувати українські міста. За минулу добу росіяни випустили 65 повітряних цілей. 58 із них знищили сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Загинув чоловік. Ще 7 людей отримали травми. Внаслідок ударів за однією з адрес загорівся 2-й поверх хостелу на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. В іншому місті виникла пожежа у меблевому магазині на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного будинку. Усі займання ліквідували. На Херсонщині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж, спричинених російськими атаками. У Херсоні через

0: Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року. Сергій – з вересня 2025 року.
1: Відважні воїни, які віддали найдорожче за мир в Україні. Буковина провела в останню земну дорогу двох героїв. Із майстер-сержантом Сергієм Гончаровим, воїном військової частини А-3029, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому сержанту Івану Унгуряну віддали останню шану в селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув водій. Двоє пасажирок госпіталізовані. Учора, 18 серпня, в адміністративних межах Кіцманя зіткнулися два автомобілі. Попередньо поліцейські встановили, що водій одного із автомобілів не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим, за кермом якого перебувала 34-річна буковинка. Водій «Тойоти» отримав численні травми та помер у реанімаційному відділенні лікарні. Дві пасажирки «Фольксваген», 60-річна та 36-річна жінки, були госпіталізовані. У Чернівцях на вулиці Будівельників у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. На місце події прибули поліцейські та профільні служби. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та забезпечили безпеку. Пожежі внаслідок вибуху не виникло. Квартира частково пошкоджена. Інших потерпілих немає. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. СБУ затримала двох іноземців, які на замовлення російських спецслужб намагалися підпалити електропідстанцію у Чернівцях.
2: Фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили в поле зору російської спецслужби через соцмережі, де шукали легких заробітків. За обіцянку грошової винагороди вони погодилися підпалити у Чернівцях електропідстанцію, яка живить частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня цього року іноземці прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру замовленого об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Проте недалеко співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях.
1: За скоєне зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу буковинські надзвичайники ліквідували низку займань та допомагали населенню. У селі Йорданешти сталося загорання в житловому будинку. Вогонь на незначній площі ліквідувала місцева пожежна команда. Попередньо займання виникло через несправність побутового газового приладу. У Клішківцях загорілися дрова на території домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 8 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях надзвичайники провели дезінсекцію від небезпечних комах та двічі допомагали правоохоронцям відчиняти двері квартир. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
3: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо, це було ці сесії інформаційні про мінну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
1: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
3: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
1: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
3: Це взагалі у нас була активність на півдня.

0: Дуже-дуже залучені, та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони відпроходили ці перешкоди по загонах своїх, і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
1: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
0: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
1: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, що року така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
0: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо якщо це відбувається в серпні перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
2: Теми дня.
3: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +31. Кельменці – +17, +30. Хотин – +18, +31. Новоселиця – +19, +31. Герца – +19, +31. Глибока – Сторожинець – +18, +31. Заставна – Кіцмань – +18, +33. Путила – +13, +25. Вижниця – +16, +30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +33, а нічна – +18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +16, а денна – +31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12, а денна – +24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажання можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тримай, тримай.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +31. Кельменці – +17, +30. Хотин – +18, +31. Новоселиця – +19, +31. Герца – +19, +31. Глибока – Сторожинець – +18, +31. Заставна – Кіцмань – +18, +33. Путила – +13, +25. Вижниця – +16, +30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +33, а нічна – +18. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +16, а денна – +31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12, а денна – +24.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажання можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ну що ти така

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой, і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є,

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. For way too long.

і ними грався він іще вікар. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
4: -20 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +31. Кельменці – +17, +30. Хотин – +18, +31. Новоселиця – +19, +31. Герца – +19, +31. Глибока, Сторожинець – +18, +31. Заставна, Кіцмань – +18, +33. Путила – +13, +25. Вижниця – +16, +30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +33, а нічна – +18. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +16, а денна – +31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12, а денна – +24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
5: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутим

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: лісів. Божий натиск мів буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів. Даме Боже, знати з камів буду брати.
1: Та яка мені молода, я жінка, що цим людям так і погано, ніби лик, ви залишили ж мені, ішла

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока – Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, вже, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: Демократія, ми
1: нас демократія.
2: Сказали по радіо.
1: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
3: Речку, речку.
1: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Це як є.
3: Є?
1: Є. Було ваш. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
3: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока – Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

більше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

me, can I please talk to you for a minute?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока – Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому членові сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої

0: Друзі, родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примар.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жавав, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розтрив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Краще для тебе.
1: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили 186 цілей противника. Проте є влучання. На Київщині внаслідок російського комбінованого удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Зафіксовані пожежі на об'єктах паливної інфраструктури, складських будівлях та приватних будинках. 4 будинки зруйновані, ще 4 пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, один пошкоджений. У столиці станом на 13:30 загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах Києва. У Святошинському районі пошкоджений промисловий об'єкт та виникли пожежі у складських будівлях. У Солом'янському районі внаслідок удару зруйновані 8-й та 9-й поверхи житлової 9-поверхівки, а пожежа охопила 7-й, 9-й поверхи. Також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад. Горіли автомобілі, гаражі і магазин. Рятувальники ліквідували займання та допомогли заблокованим людям. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі. Одну людину рятувальники передали медикам. Ліквідація наслідків триває. На Донеччині внаслідок обстрілу приватного сектору Слов'янська двоє людей отримали поранення. Загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу роботи тимчасово призупинили. Крім того, у місті ліквідували займання у приватному будинку, автомобілі та сухої трави. У Краматорську рятувальники загасили пожежу на балконах 3-го та 4-го поверхів 9-поверхівки, а також загорання легкового автомобіля.
3: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум проведе національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говоритимуть про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави. За підсумками заходу, учасники ухвалять спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться 21 серпня на ресурсах Безпекового форуму та на нашому телеканалі.
4: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниця стала однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
5: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились. Зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
4: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
5: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська, це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
3: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
5: Нашим колегам.
3: На Буковині завершили розслідування щодо незаконного переміщення через кордон 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Їхня вартість – понад 4 мільйони гривень. 25 липня вантажівка з порожньою, за документами, цистерною прибула до пункту пропуску «Мамалига-Крива». Під час зважування митники виявили, що її вага майже на тонну перевищує зазначену в документах. Поглиблений огляд на пункті пропуску «Порубне-Сірет» показав приховане сховище всередині цистерни. Звідти правоохоронці дістали 280 коробів із сигаретами. Обвинувальний акт стосовно водія вантажівки скерували до суду. Йому загрожує до 11 років позбавлення волі. На пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтва про народження, яке громадянин України надав як підставу для виїзду за кордон. Чоловік 1983 року народження прямував до Румунії та пред'явив документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане в Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили, що документ має ознаки підробки. Захисні елементи відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Крім того, свідоцтво не мало належної легалізації українськими дипломатичними установами. Оперативна доба буковинських надзвичайників, дезінсекція шершнів, повалене дерево та інші виклики. Так, учора, 19 серпня, у селі Малий Кучурів, селищі Неполоківці та місті Чернівці рятувальники провели дезінсекцію шершнів. Також в обласному центрі працівники ДСНС розпиляли і прибрали з проїжджої частини дороги повалене дерево та допомогли медикам перенести хвору людину.
1: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. На ТВА-ФМ.

Без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати, якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вірогідні зміни

0: тільки цінні сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ніби у полоні, знов німий. Серце в крик, та чи я? Спогади у склянці,

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі,

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір». ТВА-ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +31. Кельменці – +17, +30. Хотин – +18, +31. Новоселиця – +19, +31. Герца – +19, +31. Глибока – Сторожинець – +18, +31. Заставна – Кіцмань – +18, +33. Путила – +13, +25. Вижниця – +16, +30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +33, а нічна – +18. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +16, а денна – +31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12, а денна – +24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки – це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажання можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, які стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рухи.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

тризик крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мама, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару. Хто хотів би, як тигр, та чекає.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: Ян.
1: Я-ла-ла-ла.
2: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, ти то

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.